Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: panjenengan nyetantri. Waduh. Menika kala wau nembe sowan.
1: Injih, sowan wonten ngersanipun sang aku. Lah sak menika badhe sowan wonten ngersanipun sang putri Ken Dedes. Ning anu, nuwun sewu injih. Kula menika sampun sakwetawis mapan wonten mriki. Nembe sak menika injih kepanggih panjenengan.
0: Lanjut, kula menika njih abdi mriki.
1: Injih.
0: Kula cecawis wonten wingking.
1: Injih, injih.
0: Lah wong panjenengan lajeng pun dawuhi Gusti aku tansah cecawis perkawis anggenipun badhe wonten bahargyan agung menika dados panjenengan kathah ingkang pun rembak.
1: Inggih lah menika malah kula menika mbeta menika lho Mban Matri.
0: Menapa?
1: Menika rak lulur.
0: Oh,
1: inggih.
0: Kagem sang putri.
1: Inggih. Lajeng menika wedhakipun.
0: Injih.
1: Menika ratu singkeng kangge rikmanipun sang putri.
0: Ambetipun menika lho.
1: Kados pundi ta?
0: Wangi.
1: Injih menika ingkang ngracik kula nanging nuwun sewu anggen kula ngracik menika wonten griya mboten wonten mriki.
0: Oh, ngaten.
1: Injih.
0: Ha, nggih prayogi ta yen wonten griya menika rak kirang menapa. Ngaten lajeng saged pun imbeti. Yen wonten mriki mangke yen lajeng sang aku kita-kita paring dawuh nika.
1: Injih.
0: Mesthi mangke bingung.
1: Injih nanging janipun menawi wonten mriki nggih malah wonten ingkang biantu nggih wonten panjenengan menapa?
0: Lah ning yen perkawis ngaten menika kados kula nggih mboten wantun. Kula rak mboten ngertos. Yen perkawis kados ngaten menika nyen sewu gadah pangertosan ingkang mligi. Yen kula ngertosipun rak nggih namung reresik wingking nyawisaken daharan.
1: Oh, ngaten to Mban Matri.
0: Nggih, mila nyi tantri nggih. Awes-awes semerep kula.
1: Injih nanging estunipun menawi anggen kula nyawisaken wonten mriki. Malah wonten panjenengan nggih ingkang saged mbiyantu nggih.
0: Mestinipun nggih ngaten ing kados kula nggih mboten wonten to. Mangke yen prentu.
1: Injih.
0: Yen kula ngertos kula rak nggih namung olah-olah. Lajeng yen damel kados ngaten nika tak kedah ngertos sing kang mligi.
1: Injih. Lah estunipun anggen kula marak menika sampun wiwit wau. Nanging wonten griya menika malah wonten adi kebo ijo ingkang nyuwun dipun larapaken wonten ngersanipun sang aku.
0: Oh,
1: injih.
0: Mestinipun badhe pinanggih Gusti Putri ngaten.
1: Injih. Sak menika wonten pundi sang putri Ken Dedes?
0: Kula piyambak menika njih nembe nenggo nyi.
1: Loh,
0: injih. Dados wau menika dereng miyos.
1: Oh, ngaten.
0: Kula menika rak pun dawuh nyawisaken ageman ingkang badhe

0: sampun agem.
1: Panjenengan ingkang kadhawuhan.
0: Yen pangapunten. Yen mestinipun rak inggih tantri.
1: Inggih.
0: Ning wong panjenengan nembe kondur ngaten kok.
1: Lainjeh menika, injeh menika nembe nyawisaken lulur menika, Mbak.
0: Ya, kula nggenipun nyawisaken nggih namung sak saged-saged kula sak gaduk-gaduk kula. Lah mangke pun tuweni kirang menapa ngaten.
1: Monggo nuwun sewu nggih. Menika paring dawuhipun Sang Aku Wu menika kok wigatos sanget. Sang putri menika mangke kedah ngagem busana ingkang pantes.
0: Ngaten.
1: Kula piyambak mboten mangertos nggih.
0: Dawuhi marak ngaten.
1: Menawi marak mboten namung kadhawuhan ngagem busana ingkang pantes inggih. Lah menika kangge menapa kula piyambak ugi mboten mangertos.
0: Inggih, mongko yen badhe nyun prisa nggih mboten nantun nggih
1: ta. Inggih.
0: Wah, ning kula nika nggih kula nggih bingung wiwit wau lho kula njenengan ganipun nenggo menika.
1: Lah
0: jengko kok nggih dereng miyos.
1: Kados pundi nggih
0: kula yen badhe mlebet nggih mboten mantun nggih.
1: Injih.
0: Kula menika rak namung kedah nenggo wonten mriki. Sak menika ingkang nenggo menika rak nyimban pamomong ingkang wonten mlebet patunggon.
1: Injih.
0: Waduh.
2: Ana dayah. Kok dayah nggih nek Mban Matrius.
0: Kula niku griyane
2: langkung.
0: Griyane niku kula niku nggih nderek ngadem. Nyapanipun wonten ribes
2: Nyai Kentantri. Sampun sakwetawis menika Nyai.
1: Sampun malah menika nuwun sewu menika luluripun Sang Putri kalian medhakipun nyuwun tulung panjenengan tampi menika.
2: Nggih. Jampinipun
1: jampinipun dereng kalian sesekaranipun ugi dereng. Menawi sekar lak mboten saged dangu-dangu
2: nggih. Nggih. Loh, jampi menika lho Mbak Matri. Wong pun dawuhi ngendikane daturi ngunjuk jampi bareng. Sukajengipun
0: ketinggal semringah mboten ngaten.
2: Loh, rak mboten ninggal sayah to menawi mangke saestu nggih Nyai Kentantri. Menawi sampun kaleksanan dawuh menika
0: sampun tepuking damel
2: nggih. Nah,
0: mboten saged ngaso menika.
1: Inggih lah. Menika nembe lulur kalian wedhakipun
2: mangke.
1: Jampinipun ninja.
2: Ha ingkang nyuwun sewu. Ingkang medhaken sinten mangke?
1: Mangke para dukun menika, Bibi.
2: Inggih.
1: Wonten pitu kok cacahipun.
0: Wonten ingkang kawogan piyambak
1: nggih.
2: Tegesipun kula menika namung nyawisaken nyaosken priksa menika lho Sang Putri. Ning kula menika gumun kok
1: mangke nuwun sewu Bibi. Menika mangke rak ambetipun Sang Putri menika kirang kados pundi? Mangke saged pun anu nggih.
2: Nih nyuwun sewu ambetipun
0: sampun
2: nggih.
0: Gerwang nggih.
1: Nanging rak nuwun sewu. Kula lan panjenengan menika rak beda kalian Sang Putri kan dedes. Nggih ta?
0: Nggih ta nyim. Ban ngomong nek kula les. Sampeyan rak ya benten kalih
1: Sang Putri. Nggih sinten mangertos kirang kados pundi rak kantun paring dawuh nggih Mbak Matri nggih.
0: Ning ketingalipun ya nek nggih.
2: Naik kula lho nggih.
1: Nggih.
2: Wong kula menika leladi mboten namung sak menika ketingalipun kok sampun prayogi sampun
1: menawi ngaten manah kula remen
2: nggih. Nggih tegesipun saged priksa nggih Nyai Kentantri sing kepiye sing dikersake Sang Putri sampun anu sae kok nggih ambetipun ketingalipun sampun prayogi mbok bilih mangke menapanipun menawi ingkang kangge lulur menika ingkang pundi menika
1: menika ingkang menika
2: ingkang nganu radi jene menika
1: nggih ingkang kuning menika
2: nggih namung ngaten kula menika kok sampun wiwit wingi kok mboten mios-mios Sang Putri menika
0: nggih mboten miosipun dos pundi wonten patunggon menapa dos pundi
2: mbok bilih nggih semedi malih nggih ingkang nama abdi menika sok-sok kesangeten. Lah wong ingkang nama ayam kemawon celak kok nggih mboten kersa medal. Mireng mboten kala wau ayam wau kluruk kemawon. Menika celak kalian anggenipun
1: nanging wong Sang Putri menika kados ngaten kok inggih remen menawi semedi menika
2: lha niki nyon sewu ora keberbeken ngaten lho.
0: Inggih.
2: Nggih, nek duka nggih.
0: Aku lho menika

0: ana tembung wuwuk wolak wali ing jagat. Tembung nyokro manggilingan. Kuwi yo kaya lelakon kuwi iki. Aku mbiyen ora ngerti sapa kuwi Maisa Agni, apa lupute Maisa Agni, apa pancen kowe sing bener tenan. Aku mbiyen ora weruh, ora ngerti. Ning saiki bareng karo kabukaning atiku, jebul aku ngerti yen sak tenane Maisa Agni ora luput. Kok kamangka Kuda Sempono?
1: Iya.
0: Wuruhanan ya. Si Maisa Agni kuwi isih ana sambung rapete, isih ana sambunge kulit daging karo aku.
1: Boten saged
0: lho.
1: Boten saged. Mbok pilih tatu ning manah kula sak menika sampun pikantuk tombo. Jawet seri ing manah kula menika sampun pikantuk jampi.
0: Kuda
1: sak menika Agni sampun kelampan.
0: Wis, ora kakean rembug.
1: Iye, terus pundi?
0: Kae ana jaran loro teko mrene.
1: Kae mesti kebosindet karo wong saimpat.
0: Iye, ngerti?
2: Aku sinten?
0: Tak ulung ke apa ora?
1: Boten. Boten saged.
0: Nek ora tak ulung ke?
2: Rek, temeng kae. Hempu sokto.
0: Wah.
2: Isi urep kakak.
3: Nek ulo.
2: Pikun kowe durung mutiar. Nyawamu serep kowe.
3: Setan.
0: Wong sarimpat
3: ora tata.
0: Lan kowe kebo sindet.
3: Piye Mbok Sodo?
0: Lekno mripatmu yen aku pancen isih meger-meger. Jalaran dewa isih ngayomi marang uripku. Tegese apa sing tak tindakke bener. Miturut pangayu maning dewa.
3: Kok kaya nomong
2: wis ben
3: wong saripat
2: diuja wae kuwi ucape wong sekarat. Ucape wong wis pecah nyawane. Wong
0: iki nyawanan tetembungan apa wong saripat.
2: Aku ngerti yen kuwi isih urip. Kowe mbiyen gawe larane aku meh wae aku mati musuh kowe. Ha.
0: Jur karepmu. Saiki kowe cekakan kaya ngono arep apa?
2: Dina iki wis tekan garis sing pestimu nek kowe kudu ninggalake donya.
0: Sarimpat.
2: Apa?
0: Kasunyatan ora kaya ucapmu. Aku uga duweni kewanen lan aku wani ngadepi apa wae sing mapan ana ing ngarepku, apa meneh wujude pepalang kaya dene kowe karo kepusindet.
2: Nanging kowe isih kena petunge wong liya. Ora ngerti apa sing tak karepake.
0: Sing tak karepake?
2: Aku krungu kowe nggondeli Maisa Agni.
0: Pancen.
2: Nah,
0: aku kepengin ngerebut Maisa Agni.
2: Kakang Pusindet.
3: Piye wong sarapat?
2: Aku nyuwuni dililahmu. Aku tak darbe petungan karo wong sing wis meh mutiari.
0: Loh.
3: Saripat.
2: Piye, Kak?
3: Aku ramai itu nek kowe mangkel karo Mpu Sodo. Ning kuwi dudu tanding. Mpu Sodo tak rampungane dhewe wae.
2: Kakang,
3: piye?
2: Aku durung marem. Yen durung nyempal-nyempal bau ki wetengene wong pikun iki.
0: Yen pancen kowe rumangsa bisa tindakno. Ayo, adepono aku.
2: Mpu Sodo.
0: Apa?
2: Loh, pedangku iki kang bakal nikas kulumu.
0: Iki sing pinangka tamengku tongkat iki.
2: Woi, mati tukel kulumu.
0: Bekasih lamu. Ora bakal kena. Iya, sepiro panggahmu wong saripat. Ayo,
2: gerangan kowe isih limpat. Kowe gaplokan.

0: nyekel kamu piye ngerti ora kowe.
1: Iya. Iya. Ning lakon sing wis ki ora sah perlu tok bolan bae.
0: Ora aku tak kepengin krungu. Piye wong Saripat? Hah?
1: Nek wong Saripat wis mati.
0: Mati.
1: Saripat wis mati.
0: Cari yo ben
1: wis. Ning Kebo Sindet durung.
0: Kebo Sindet.
1: Piye to? Mbok yo wis kowe iki saiki tumindak sing apik-apik wae kanggo supaya upama kowe iki mati iki ra entuk dalan padhang. Ngono lho.
0: Apa bab iki perlu tak omongke karo kowe Gandring? Jane. Jane atiku.

Bojo, anak, lan keporo nganti tekan sedulur. Kudune dadi kanca kanggo mbangun kulawarga lan jaga praja. Ora mung jiniwit katut, apike salah sijine bakal dadi prayogane kabeh. Nanging kosok balini, alane salah sijine bebasan bakal glandang carang saka pucuk. Sekawit sing diarani bojo iku wong liya, dudu sanak, dudu kadang. Nanging bareng wis kaiket dening talining palakrama, sing maune dudu sapa-sapa banjur dadi peranganing urip sing wigati banget. Bojo uga diarani sisian. Tegese sing ngisi jroning urip ing sak tengah-tengahe bebrayan agung. Sisian iku sing melu bareng nyangga bot karepotaning urip saben dinane. Kanthi sisian, sesanggan sing maune abot mergo disangga wong loro banjur dadi enteng. Ana maneh tembung liyane bojo lan sisian yaiku garwa. Sok-sok di kirata basake sigaraning nyawa. Diumpamake nyawa siji yen disigar sing separo arupa sing lanang lan sing separo maneh sing wadon. Garwa uga lumrah kasebut judu. Banjur ana sing ngarani yen mung golek bojo ning ngendi wae wis bisa ketemu. Nanging yen judu kuwi wis mlebu wenangi sing murbeng dumadi. Dene wae ing jejuduhan mau lumrahe arupa turun utawa anak. Yohana iku sing kerepe disebut minangka kaskayane wong bangun Bali Wisma. Luwih aji tinimbang apa wae klebu tumpuane Raja Brana. Ora kalah karo bojo, tumrap wong tuwa anak mujudake bondo sing ora bisa ditaker kerto ajine. Ora bisa dibandingake apa wae. Yen garwa iku sigarane nyawa. Anak kerep diumpamake minangka sempalaning kulit daging. Dene wong tuwa tumrap anak mujudake sing ngukir jiwa ragane. Bojo yen pancen dudu jodhone bisa wae pedhot tengah dalan. Senajan wis entuk momongan ora kurang sing banjur padha pegatan. Akhirnya dadi tilas bojo utawa tigasan. Nanging yen anak ora. Ora ana tembung tilas anak. Anak tetep anak. Senajan bapak lan ibune pepisahan lan duwe sisian anyar meneh. Kuwi sing jalari tresnane wong tuwa, mbuh kuwi bapak, mbuh kuwi ibu marang anak akeh-akeh ngluwihi tresnane marang bojo. Keladuke tembung yen bojone njaluk bisa semaya, nanging yen anake sing njaluk prasasat sak det sak nyet bakal nuruti anggere bocahe seneng. Tresna kuwi sing banjur njalari anane welas tanpa alis. Pancene mono welas asih utawa tresna, nanging lereke mung njlomprongke sing ditresnani. Umpamane saking tresnane marang anak kabeh apa panyuwune banjur dituruti. Nah, pancen anak dadi seneng, dadi kalegan. Nanging tundone bisa wae anak mau banjur dadi bocah ugungan mergo sak panjaluke bakal keturutan. Ora mung dadi bocah ugungan, nanging suwe-suwe bisa wae dadi bocah ugal-ugalan. Keporo banjur tumindak sing ora becik.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammadin ibni abdillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Wonten ing wekdal ingkang sae menika kula badhe matur babagan syukur nikmat kamardikan. Sutresna budaya ingkang minulya. Langkung rumiyin monggo kita sarengan nambahi takwa kita dhateng Allah kanthi saestu tansah netepi taat dhateng sedaya perintah lan dawuh-dawuhipun saha nilar lan nebihi sedaya awisanipun. Ampun ngantos kumawantun nilar kewajiban lan nglirwakaken sedaya dawuhipun Allah lan ugi ampun ngantos nerjang palang awisanipun Allah. Wonten ing kawontenan kados menapa kemawon tansah netepono

Mugi-mugi kamardikan ingkang sampun dipun labuhi dene para pejuang kanthi ngorbanaken jiwa raga menika saestu saged kita syukuri lan kita ndedonga. Mugi para pejuang kamardikan ingkang sampun gugur anggenipun mbelani bangsa Indonesia saperlu ngrengkuh kamardikan saged katampi sedaya amal saenipun lan lelabetanipun dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun ngapunten dosa kalepatanipun keparingan makam ingkang sae minangka syuhada lan kapanggenaken wonten swarginipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sutresna budaya ingkang dipun mulyakaken Allah, salajengipun pripun wonten jaman lan kondisi sak menika kita minangka warga lan masyarakat bangsa Indonesia, kita sesarengan nggadahi tugas lan andil amrih saged njagi lan nglestantunaken nikmat kamardikan menika. Pramila wajib kita syukur dhateng Allah lan ugi matur nuwun dhateng para pejuang lan syuhada ingkang sampun semanten lelabetanipun lan perjuanganipun kangge bangsa menika.

Gusti Allah ora bakal nyiksa marang sira kabeh lamun sira padha syukur lan iman marang Allah. Lan Allah iku zat kang nerima syukur lan zat kang ngudaneni. Quran surat An-Nisa ayat 157. Pramila monggo kita anggenipun syukur ampun klentu. Ampun ngantos syukur nanging nuwuhaken bebendu. Jalaran unine syukur atas kamardikan nanging kandhe tumindak kadurakan lan kemaksiatan. Menika Gusti Allah malah badhe paring bebendu lan musibah ingkang langkung awrat dateng kita. Mila balak lan musibah ingkang sering dumados saged ugi menika jalaran kita ingkang kirang syukuripun. Jalaran diparingi nikmat kamardikan nanging malah disalahgunakake kangge tumindak duraka lan maksiat marang ingkang paring nikmat. Yang mangko wonten ancamanipun Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Lamun kufur sira kabeh, sejatine siksaning sun iku banget abote. Saking dawuh pangendikan Allah menika, kita saestu kedah saged anyukuri nikmat kamardikan menika lan saged ngisi jaman kamardikan wonten kondisi sak menika kanthi sasae-saenipun lan kanthi cara ingkang bener. Nanging para sedherek budaya, satunggaling pitakenan ingkang kedah kita renungaken sesarengan inggih menika, pripun cara kita minangka generasi penerus menika ngisi lan nguri-uri kamardikan ingkang sampun direnggut mawi perjuangan menika. Tugas kita ing jaman modern menika sampun benten kalian para pahlawan ing jaman rumiyin. Kita mboten kedah angkat senjata utawi perang ing medan logo. Nanging tugas kita inggih menika ngisi kamardikan kanthi bab-bab ingkang positif. Wonten sawetara babagan penting ingkang saged kita tindakaken kangge ngisi kamardikan. Ingkang sepindah nglestareaken lan nglatih budi pekerti. Minangka tiyang Jawi, kita nggadahi warisan luhur wujud subasita, tata krama lan unggah-ungguh. Ngisi kamardikan boten namung bab pinter lan sukses materi nanging uga njaga moral tumindak jujur, gotong royong lan saling ngurmati marang sesama. Kang kaping kalih, giat sinau lan makaryo. Dumateng para kadang muda lan para siswa, perjuangan zaman sakniki menika perang lumawan kabodohan lan kemajuan teknologi. Kandhe semangat sinau, nguasai ilmu pengetahuan lan gadai keterampilan, kita saged bangun bangsa Indonesia supados mboten ketinggalan kalian negara-negara sanesipun. Ingkang kaping tiga, njagi karukunan lan gotong royong. Kamardikan menika saged dijagi yen bangsa kita tetep bersatu. Sampun ngantos kita gampil dipun jlumprungaken dening isu-isu ingkang mboten cetha. Marga menika semangat gotong royong ing lingkungan RT, RW utawi masyarakat kedah teras dipun pupuk lan dipun lestareaken. Sutresna budaya ingkang minulya. Salajengipun mbok menawi ingkang rumaosi dados generasi milenial lan ugi Gen Z, pripun angkahipun anggenipun gadahi andil lan peran serta kagem ngisi kamardikan? Makna lan wujud ngisi kamardikan tumrap generasi milenial menika wigatos sanget. Amergi tantangan ing zaman samenika sampun benten tinimbang zaman perjuangan riyin. Riyin yen para pahlawan berjuang angkat senjata nglawan penjajah, generasi milenial berjuang migunakake kapinteran, teknologi lan kreativitas. Mbok pilih
menika wonten sawetara cara utama tumrap generasi milenial anggene ngisi lan nguri-uri kamardikan. Ingkang sepindah, pinter lan kritis ginakake teknologi. Generasi milenial menika celak sangat kalian dunia digital. Mila ngisi kamardikan saged ditindakake kanthi nyiar-nyiarake pawarta positif, mboten gampil perjados utawi nyebarake pawarta bohong, istilah punika hoax lan ujaran kabencian. Lan ugi kanthi kreativitas digital damel konten digital mawi video, tulisan utawi karya seni ingkang ngemot nilai-nilai kebangsaan, budaya lan pendidikan. Kaping kalih, nguri-uri lan ngluhuraken budaya Jawa utawi daerah. Senajan urip ing jaman modern lan global, ampun ngantos kelangan jati ning diri utawi identitas. Kanthi tetep bangga ngginakaken basa Jawa, malah syukuripun malih krama inggil ing swasana resmi utawa marang wong tuwa, lan ugi kanthi memetri lan ngenalake seni, tradisi lan nilai-nilai luhur Jawa lewat media sosial supaya dikenal dening masyarakat Jembar. Kaping tiga, usaha supados saged sukses ing bidang ekonomi lan kewirausahaan utawi entrepreneurship. Generasi milenial menika nggadahi kalodhangan ingkang ageng kangge mbangun ekonomi bangsa kanthi nyiapaken tawin damelaken lapangan kerja anyar liwat UMKM utawi usaha startup. Bonggolan luweh milih nggunakake produk-produk lokal asli Indonesia ketimbang produk manca. Lajengipun nggadahi prestasi lan keprigelan utawi skills. Perjuangan sak menika nggadahi saingan karo bangsa liya ing tataran global. Mila kangge merantasi kahanan mekaten kedah nggadahi jiwa ingkang saestu saged menika nandingi pripun carane produksi dalam negeri langkung unggul lan langkeng dipuntresnani timbang ginake produksi luar negeri. Salajengipun kanthi seneng golek ilmu sinau basa manca lan ngembangake kaprigelan teknis utawi profesional. Lajeng nggayuh prestasi ing bidang pendidikan, olahraga, seni utawi teknologi sing saged ngarumake jeneng bangsa kita. Ingkang kaping gangsal, nggadahi kepedulian sosial lan lingkungan. Kamardikan ugi ateges peduli marang pepodo lan alam sakupengi. Aktif ing kegiatan sosial, bekti masyarakat utawa komunitas relawan. Kanthi njaga kersihan lingkungan, ngurangi sampah plastik lan melu gerakan nglestariake alam. Cekapipun generasi milenial anggone ngisi kamardikan mboten kedah ngenteni pakaryan sing gedhe, namung kanthi nyengkuyung makarya kanthi jujur lan mupakat tumrap wong akeh ing saben dinane. Niku sampun dados kangge wujud nyata anggenipun ngurmati jasa para pahlawan. Sutresna budaya ingkang minulya, sawetawis pripun anggene ngisi kemerdekaan tumraping Gen Z menika. Nah, mbilih menika wonten pinten-pinten nggih sing saking generasi Gen Z nggih. Niko sing kados sanesipun sak disebutipun sak derenge niku wau kangge milenial sami niko kangge ingkang generasi Z utawi Gen Z.
kanthi ngginakaken lan ngembangaken teknologi kanthi piwasa. Ndamel konten positif, ngginakake media sosial, wonten sing TikTok, Instagram, YouTube lan sanes-sanesipun. Lajeng kritis lan kanthi sadar nderek njagi demokrasi kanthi paham isu sosial lan lingkungan. Amargi Gen Z menika misuwur minangka generasi ingkang peduli marang climate change, keadilan sosial lan kesetaraan. Kanthi aksi nyoto kadosta nyudo sampah plastik utawi gerakan resik-resik lingkungan niku ugi wujud nyoto anggenipun tresno marang tanah air. Salajengipun ningkataken kualitas diri utawi self improvement kanthi sinau tanpa wates, terus ngasah hard skill lan soft skill kadosta basa manca, coding, public speaking lan critical thinking supados saged bersaing ing tingkat internasional. Salajengipun njaga kesehatan mental lan fisik. Generasi sing kuat lan maju nggih menika generasi sing sehat jiwa lan ragane supaya bisa menehi kontribusi maksimal kanggo negarane. Sutresnan budaya ingkang minulya, kamardikan menika minangka amanah ingkang kedah kita jagi lan kita aturaken dumateng anak putu kita mangke. Suawi kita dadosaken momen peringatan kamardikan menika minangka sarana kangge ngobaraken semangat perbaikan diri, bangun keluarga lan paring kontribusi marang lingkungan sekitar. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring berkah pitutuh lan keselamatan dumateng bangsa lan negara Indonesia sarta paring kekuatan dumateng kita sedaya kangge ngisi kamardikan kandi tumindak lan karya ingkang becik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno budaya muslimin muslimat. Tanda wekdal wonten ing studio sampun nedhaken wanci jam gangsal langkung kawan dasa kalih menit. Pramila titi wancinipun kumandhanging adzan maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

0: Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiyarsa kumandanging adzan maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib kanthi pandonga. Mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: FM 106,6 MHz program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang ngleluri budaya

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari.

Sombo, opo, Prabu Dewa Pracana. Bagus tenan kowe. Apa dudu Sombo Wisnu Broto? Ora gantalan suwe kowe mrepeki apa kang dadi sediaku nang majane alun-alun. Pradyanto Sombo. Ora sepiro detik ya deke. Angin Sombo ora blereng dulu pandamu. Abu. Tak eman sepisan meneh apa kowe ra eman bagusmu? Ora ngono kang, tak eman tumraping satira. Senopati Ngurati sing paling sekti kondene. Mungkari Pusaka. Ngurati kaca paisan dulungake ora. Sepisan meneh kowe bisa nyempal bau ki wolantengene Sombo gedhe bisa nengker jagane Sombo. Tak ulungake kaca paisan babu. Ora kedhep tak ilangake lakon Sumyur kono ketiban tangane pawon sing rampung.

0: Apa, Kang?
1: Pokoke bendaramu mau do ting jenit ning kono ku. Wis sepen wae adik, pokoke ngetuti bendara. Ayah disuwuk disuwuk ata. Karang kahanan ya piye meneh to, Kang? Kok wis melih kok, ya rada ngelih setitik. Ya dampet karang lelakon ki awake dhewe iki abote wong momong ya ngene iki. Mulane ku ning saya suwe tak terima-terima iki kok saya lilit saya melilit. Ning ora lungo-lungo kok kene, ya mengar ngidul ngulon ngono sithik. Golek mangan ora ya mung golek tukang pijet ki ben ora ngintir-intir. Adimu gepes kok ndono kae, Kang. Wis ben kae mono pancen wis bocah rusak kok ya. Awake dhewe ning kene iki ngetutke bendoro ta. Kok njuk ra ono benine ya. Wis tatotake ra ono benine. Jajal digoleki ning kiwa tengen kono kuwi apa kira-kira apa ono apa ora. Nek to blas. Ga iki, Kang.
2: Weh.
1: Lho. Aku iso kaya ngono lho.
0: Aku ya ora ngerti.

Yo saya tenan wong perang iki. Durung nganti setengah main rasane krenggosan. Oh, oh. Mati glini rombelo dene. Wonten apa? Wonten apa kepiye? Bendarane remuk kene kowe ora ngrasake. Kula rak pun matur wau ten ngajeng. Nek panjenengan iku ora iso menang ora musuh wong Ndorati. Apa meneh jenengan iku ora duwe kanca bebasan tanpa kanca tanpa kanthi. Kok arep menang karo wong Ndorati iki tangeh lamun. Oh, tolong. Iya wae. Cepul Ndorati bener apa kang dadi kandhamu? Senajan kok cilik-cilik wadya balane ning kenceng-kenceng. Kenceng mawon wong nika olahraga terus e kaya. Beda karo wong parang kencana ngono. Senajan to parang kencana niku lemu-lemu. Iku wong edo gembur-gembur. Ora tau olahraga. Umpama maju perang mesti dilit yuk mletho yuk ngepleh-pleh. Lemu niku ing kakean mangani wak babi. Anek wilung aku mono mangani wak kirik. Apa do wae babi lu beda, beda. Babi gede kirik iki cilik. Apa-apa iwak kewan iki kaya kucing, kirik, kenci, bedor kae enak kan. Kaya ngono dikandhake neng kene. Eh lah kene iki ada seneng ngono kuwi. Oh jenengan nek gugu kalih kula jenengan iku kondur mawon. Awit umpama diterus-teruske burung tan burung ya ming. Engko saya suwe saya ajur saya remuk. Sesuk nek kira-kira wis apik dibaleni meneh ning gawa bolo. Ora kok tanpa kotor tanpa ganti urung ngerti kekuatane musuh kok dhewe wani-wani ning Ndorowati. Kok ora long iya wae. Kowe apal Ndorowati? Ya apal mawon. Kulo niku apalane Ndorowati Ngamarta niku apal. Milo ya apal, apal mawon. Wong kulo nek golek utangan nggih mriko-mriko e. Ora sing kandhake ming utangan tok. Pun jenengan sak niki nek gugu kondur. Munjo atur kalian ingkang raka Prabu Dewa Pratala. Mangke nek badhe kondur ten Ndorowati malih sesuk ben dikanteni karo wadya bol segelar sepapan ora kok ming dhewe. Awit lunga-lunga ki nek ming dhewe yo telonjonge mesti ora karu-karuan. Oh nek lunga-lunga ki sing bener ya ditutke sing wedok. Anake putune ya ta. Sopo ayo kancane dhewe kae to kan. Sing bener ki ngono kuwi ya nek ndek bojo kok ora tau metutke, ndek anak ora tau metutke, genare ora tau durusi kan. Ono-ono wae. Pun jane kundur wonten ing negari Parang Kencana ki mawon. Apa kira-kira bener sing dadi kandhamu pun. Mangkene mboten bener kula mangantemi. Yen mengkono bali sesuk kapan wektu? Ibrik Padang Sayuto, Negara Ndorowati, monggo kula dherekaken.

Sutresno Butoyo cekap semanten atur giaran serial Ringgit Purwo wekdal menika. Mugi-mugi saged dadosno panglipur sawetawis. Sugeng pepisahan, mugi rayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken giaran pendopo.

0: Nyuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Yogyakarta. Wekdal menika kepareng kula sugiman Dwi Nursita ingkang dereaken lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang-kadang saking Taman Sesaji Nusantara. Ingkang kepareng rawuh lenggah pinangka narasumber wonten ing dalem menika setunggal penjeninganipun Roko Mas Arif Ndoro Klenteng ya. Sugeng dalu Mas Arif.
1: Sugeng dalu.
0: Inji kados pundi pawartosipun? Sehat nggih.
1: Alhamdulillah rahayu Mas.
0: Syukur-syukur matur nuwun inji pangestunipun. Salajengipun ugi sampun kepareng rawuh penjeninganipun Ki Supriyati. Sugeng dalu Ki Supriyati.
2: Sugeng dalu Mas.
0: Inji kados pundi pawartosipun? Sehat nggih.
2: Alhamdulillah.
0: Inji matur nuwun rawuh panjenengan kekalih lan kados ingatan rawuh panjenengan ki tansah kantu-antu dening Sutresna Budaya mliginipun wonten ing giaran pendopo program 4. Nah, wonten ing dalem menika kepareng badhe bawa raos ngandharaken perkawis gayut kalian sesaji daur hidup mliginipun Mas Kumambang lan Pocong ya. Tentu kemana mangke wonten Sutresna Budaya ingkang kepareng nyawiji wonten pemanggi utai wontening wonten pamundur pisan. Namun lang rumian monggo wonten keparengipun pun nandaraken menopo ingkang pun kersaken daur hidup tapi sesaji daur hidup kayut kalian tembang Mas Kumambang lan Pocong menika. Monggo Mas Arif rumian menopo Ki Supriyati rumian monggo.
1: Monggo Ki Supriyati rumian.
2: Nggih. Kepareng kula nyekar langkung rumian.
0: Oh nggih, nggih prayogi nggih.
2: Pamunten kok pilih kirang laras utawi kirang reres.
0: Nggih nggih.
2: Kanti nyebut asmaning Zhuang Widi.

0: Nggih.
1: Nggih, menika kangge pambuka wonten ing dalu menika. Mugi-mugi acara pendopo wonten ing dalu menika saged lumampah kanthi gancar kalih saking rupi.
0: Amin nggih.
1: Inggih kepareng matur kangge mbabar babagan daur hidup nggih ngendipun pikajengaken nggih menika menawi wonten ing sekar macapatan menika
0: nggih
1: lajeng dipun pralambangaken kangge wontenipun Mas Kumambang ngantos dumugi pocong wonten menika
0: nggih nggih
1: senajan menika estunipun menawi dipun taliti saking sejarah mbok bilih nggih mboten mekaten menika nanging menika menawi tiang Jawi menika menapa kemawon menika nggadahi suraos ingkang lajengipun menika gayut kalian ingkang sepisan inggih menika babakan sangkan paraning dumadi ingkang kaping kalih inggih menika gayut kalian inggih menika hamemayu hayuning bawana lan ingkang kaping tiga inggih menika hamemanis tiasing sasama lah menika mbok bilih lajeng menika gayut kalian kawruh Jawi
0: ingkang
1: lajeng menapa menika sekaran menika ugi saged gayut kalian menapa dumadinipun manungsa bilih manungsa menika kawetipun inggih menika Mas Kumambang tegesipun kok diarani Mas Kumambang wonten ingkang ngendikaken bilih Kumambang menika Kumambang wonten ing salebetipun Go Garbo menika Go Garbanipun ibu
0: nggih
1: menika wonten ing sangang sasi langkungipun sedasa dinten racak-racakipun mekaten lajeng nggih mboten sedaya mekaten lajeng mengke mijil menika sampun medal saking Go Garbo utawi lair ngaten menika lah menika nedahaken bilih sampun menungso tumuju dhateng tumapak wonten ing alam donya utawi kasebat kala tidha
0: nggih nggih
1: ngaten menika lajeng mengke lajeng sekedhik malih menika wonten sekar naminipun Kinanti tegesipun cah cilik ya dikandri karo ibune dijak mrono mrene supaya tambah kaluwe supaya tambah napa menika babagan pengalamane lan sanes-sanesipun mengke lajeng aging mulih menika sekaripun inggih menika sinom tegesipun wis tumapak nom-noman menika terus dene anoman terus kudu iso mere kudu iso njunglo kudu iso mlumpat ngaten lajeng nggih mulai mengenal napa menika Asmarandana dados awet mengenal Asmarandana utawi asmara menika janipun kathah menawi dipun beber nggih wonten pitung perkawis janipun nanging menawi kabeber dados mengke kuliah 5 SKS nggih wonten Asmarandana Asmara Turido Asmara Kingkin lan sanes-sanesipun ngaten nika lajeng samangke sak sampunipun menika lajeng mengenal naminipun Dandang Gula tegesipun dandang menika saged kamakmananan inggih menika gagak nanging kok gagak hubungane karo apa karo tembang katanya lajeng gula menika gendis ngaten nika ngopo kok dandang menika gagak lah gagak niku gurune awake dhewe kewan niku saged dados gurunipun awakipun piyambak contohnipun Habil kalian Qabil rikala piyambakipun nika napa menika perang antawisipun Habil kalian Qabil lajeng pejah salah setunggalipun lajeng bingung lek arek makam ke piye nah tibake ana gagak sing ngorek-orek lemah dotarung sijine mati dipendem oh ngono carane ngaten nika lha menika mengku piwucal tegesipun terus makna dandang wonten nika nggambaraken babagan piwucal tegesipun guru ingkang mucal gula tegesipun manis menika babagan raos terus pendidikan babagan raos utawi rasa samangke lajeng kalajengaken nggih menika napa menika tembangipun gambuh sampun wiwit manunggal jumbuh antawisipun menapa ingkang dipun mangertosi kalian menapa ingkang dipun lampahi nah saya lajengipun mengke nggih nek wis saya tua ya wis kudu wis mulai napa durma
0: durma
1: nggih ninggalaken pakar tidur lan tumuju dalan sing utama
0: ngaten
1: ya sudah mulai menyadari kedewasaannya sudah harus mengetahui aku mlakuku ki arek nyandi to sakjane ngaten ya lajeng samangke kalajengaken inggih menika pangkur. Pangkur menika kamananan inggih menika mungkur. Mungkur saking babagan-babagan ingkang napa menika ingkang mboten sae amargi sampun badhe ngajengaken menapa mangajengaken megat terus wis arek pegat roe tegese sampun badhe napa menika wangsul dhateng kasidhan jati.

0: Mbeki mawon katuraken hararuncen lagu pamundutan kula wanci wonten kroncong Pasar Gambir sesarengan kalian Etiko Sindang kasusul Antara Gersang dan Sayang sesarengan Sri Widadi. Ingkang kepareng rawuh monggo kula tampi rawuhipun. Halo sugeng dalu mirunggan kroncong.
1: Lagunipun nek wonten wekdalipun enak nyuwun anu Pak Kroncong Burung Kenari.
0: Oh nggih.
1: Penyanyipun Putri Kesuban Putri Endang sinten
0: niku? Meni Heni Perwandari
1: menika. Nggih, Burung Kenari. Nggih nderek atur salam ingkang sepindah kagem sedaya pandemen Kroncong lumantar 24 dalu menika. Anu ki atur salam wonten Pak Eri Sarjono wonten Budi Dwijo, Pak Tujuh sebagai kalian Ibu Ibu Yayu, saya Ibu Yayu, Pak Yanto, saya Pak Yanto. Bapak Triarjito, ugi Bapak Haji Ngadiono, ugi Bapak Sunaryo kalian Bu Endang wonten Purbosari Wonosari mereka monitor aktif Pak namung kering sok dalam lebet.
0: Nggih.
1: Mangkene badhe lebet ngaten terus. Ajeng Bapak Sipan nggih wonten Sumber Bumi nggih aktif njenengan. Ajeng Mbah Noyo ugi Eyang Panau wonten Padan Sari ugi Bu Agianti, Bu Yanuarsih, Bu Saginem, Bu Sri Utami, Bu Sri Supatmi, Pak Tupar, Lajeng Pak Supoyo, Bapak Narto Indro, wonten Kilen Mae Tangerang, Lajeng Mbah Mus ye, Mbah Mus ugi ing dalu, Mbah Buyut Juru Gendong, Bu Ijem, Lajeng Mbak Anggun, Mbak Ana, Mbak Jenny. Lan sedaya kemawon mugi kalipur ngantos pariwurna. Matur nuwun Pak Sugiman.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Pak Wening nggih. Sakwingkingipun halo sugeng dalu mirunggan kroncong.
2: Sugiman. Dwi nur seta.
0: Sugeng dalu Pak Supoyo.
2: Salam bahagia kagem panjenengan nggih lan tansah mangih rejeki lan sugeng nindakaken tugas wonten pro sekawan ngayu Jogarto dari ngeregengakan ing dalu menika salamipun kagem Pak Kasiono Bututi Joko Yudan Pak Toro, Pak Tupar Pak Sarjio, Pak Sawiyo Ki Rukun Wedo, Ki Wawanaka Ki Damaskes Eyang Buah, Romoyu, Pak Rimbang Ki Mbah Suro Bu Pak Wening Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Agianti, Bu Dwijo, Bu Sas, Bu Sri Utami, Bu Wegi, Pak Noyo, Pak Tupar, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Narto, lan kagem sedaya ingkang mirengaken suka sang ing dalu menika lan Pak Widodo.
0: Inji matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo nggih sampun kepareng rawuh wonten ing dalu menika. Salajengipun menika saking Pak Pur Kenteng Rejo kinten kagem Pak Jingadiono, Mas Mangun Balung, Pak Narto Indro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Pak Narto Indro, Pak Wir Jujur, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yayu Weni, Bu Yayu Paris, Bu Mariani, Pak Tukiman Giri Rejo lan kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun nggih. Sugeng dalu Mas Giman, sugeng dalu mirunggan kroncong Telaga Sarangan Mas menika saking Pak Untung Raharjo. Ngaturaken katur dumateng Bu Dwijo wonten ing Karangmojo sugeng midhangetaken inggih matur nuwun rawuhipun. Ibu Sriwi wonten ing Monjali Mas. Sugeng dalu kinten lagu kagem sedaya kemawon matur nuwun inggih matur nuwun nggih. Sugeng dalu mirunggan kroncong nyuwun kaputraken rangkean melati kintun salam katur sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Sugeng midhangetaken lagu menika sinambi ngaso. Katur Mas Giman mugi tansah sehat lan bahagia. Rezeki lancar amin matur nuwun nggih. Sugeng tugas ngantos paripurna nggih matur nuwun Ibu Ningsih wonten ing Wonosari. Saking Mbak Yunggiyuk wonten ing Kajoran Luar Magelang. Kinton lagu menika kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng dalu sugeng laras lagune Telaga Sarangan. Nggih. Mangke pun cawisaken Telaga Sarangan. Mirunggan kagem Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo lan ugi kagem Mbak Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Nggih matur nuwun nggih. Sugeng dalu micong derek nglaras Kang Mas nyuwun pahlawan merdeka menika saking Pak Bodo Tri Utomo kagem sedaya sutresna. Nggih matur nuwun rawuhipun. Saking Ibu Suryati wonten ing Kulon Progo, kintun lagu menika kagem Mbak Nggiyuk wonten ing kajuran luar kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken. Kagem Mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas inggih matur nuwun. Pak Asari wonten ing Mantingan Magelang nyuwun lagu Bengawan Solo, kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Sirup, Yumudo, Mbak Nggiyuk kajuran luar, Pak Aji Ngadiono, Mbah Wakit Keron, Mbah Noyo, Mas Rian Peyek, Mami Sartika, Mas Mamat, Mas Sipul, Pak Rimbang, lan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun, inggih matur nuwun rawuhipun. Sugeng dalu ugi kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumban Teng Jalan Kaliurang. Ugi sugeng dalu kagem keluarga Bapak Sutarno, Mbah Minto nggih wonten ing Jeti Sumur Glagarjo Cangkringan. Sugeng dalu sugeng midhangetaken. Sepasang mata bola kasusul mangke segenggam harapan sumungguh.

Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti grusah-grusu gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring tata lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.

lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, loro lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

Sutresno budaya rene winates sing wedal kangge kiyaran wirunggan kroncong kanthi menika mangke katuraken rencan lagu ingkang pungkasan ye. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani. Saestu kula nyuwun pangapunten mugi mboten kuciwa. Purnaning kiyaran wirunggan kroncong kados ing atajaben mangke katuraken lelangan maca patan. Monggo ingkang bareng rawuh. Badhe mungkasi pepanggihan wonten ing dalem nika wonten kroncong Roda Dunia kasusul mangke Pahlawan Merdeka lan bumenai nyekapi mangke wonten Lambean Sang Merah Putih. Purnaning lagu-lagu menika keparang kula pamit mundur saking kiaran mirunggan kroncong ing dalu menika. Temtu kemawoning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Ing busana sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiaran mirunggan kroncong dinten Kemis candhaipun. Keparang kula pamit mundur. Nuwun, matur nuwun, daruncen lagu pungkasan kapiarso. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Sutresno Budoyo ngaturaken pambagyo wilujeng. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran lelangan mocopatan lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wadal menika kepareng kula sugiman dwinur seta ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggalih. Ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni tembang mocopat. Kados ngatasaken mangke dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh kejawi ingkang sampun rawuh wonten ing studio, mangke kula aturaken ingkang saking dalem lan kula aturaken ingkang sampun paring pintun. Wonten ing wedal menika kisah sampun kepareng rawuh menika Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana sugeng dalu Rama.
1: Nggih, sugeng dalu Mas Sugiman Dwinarseta.
0: Nggih.
1: Ugi Sutresna Budaya wonten pundi kemawon lan sedaya nyawiji kalian RRI Yogyakarta. Mriginipun program 4. Ngaten nggih Mas Sugiman.
0: Nggih Rama matur nuwun. Nah,
1: kangge murwakane giaran menika badhe dipun beka pun wiwiti kalian Mas Atar.
0: Nah,
1: menika badhe ngaturaken sekar kinanti, kinanti ya Mas?
2: Mijil.
1: Oh, mijil, mijil. Ngaturaken sekar mijil ngiras pantes kalian Mahargya Ambalwarsa. Kamardikan Republik Indonesia.
0: Monggo
1: Mas Atar. Mijil.

0: Mekaten Romo KMT Projo Swasono ingkang tembang ingkang kula aturaken.
1: Inggih, matur nuwun.
0: Ingkang kirangkat saha Romo paring pelara.
1: Inggih, sampun sae.
0: Kagem

0: Giri Mulyo, Kulon Progo, Dimadirto Sumarto, Buyayu Feni, Nak Wagianti, Bopo Azari, Bu Sri, Bopo Sri Katon, Mboten Sepen, Bu Sri Utami, Bopo Kasiono, Di Supriyati, Suganda Dilan, Om Pening, Budi Martosaroto, Om Kalian Bulik Ujo, Di Sri Supami, Lan Prayogi, Kagem Sudoyo Sutresno, Budaya wonten ing pundi kemawon yang dalu menika tasih midhangetaken moto papan wonten ing RRI Pro 4.
1: Inggih, matur nuwun.
0: Matur sembah.
1: Inggih.
0: Kesempatan wekdal kula aturaken kondur, salam sungkem kagem ibu
1: wonten. Inggih, matur nuwun.
0: Untuk kendalu.
1: Inggih, Bu. Matur nuwun.
2: Matur nuwun. Ibu Dwija nggih. Sangga samingipun Sugeng dalu mecopatan.
3: Sugeng dalu Dimas nira saking puluhan.
2: Monggo monggo.
1: Monggo Bu.
3: Nggih. Sugeng Rama kaliyan Ibu.
1: Nggih, sedhipun.
3: Nggih,
1: sak kunduripun.
3: Nggih. Nggih, berkahipun Rama kosak keluarga wilujeng.
1: Nggih.
3: Lerek ngresengaken.
1: Monggo.
3: Badhe ngaturaken dandang kula kalih foto.
2: Monggo monggo.

0: Indomie milan mintuno, ayo nimas, bareng hane tepi wajib, sito asep rayan. Pekatan dimasuki man soromo. Lepas saya sejur pangapunten. Kena beraki jerok.
1: Namung
0: nggih,
1: nggih, monggo.
0: Kagem ibu wonten dalem.
1: Matur nuwun.
0: Kagem dimasak keluarga, dimasak-masak ning wonten dalem.
2: Matur nuwun.
0: Kagem putu ijo matur nuwun sing kulanipun. Bu Yanuase, Bu Supriyati, Bu Mega, lan sedaya kemawon ingkang lenggah wonten Gunung Kidul. Sing kagem bantul niku adik kula sekalian, Pak Tuso so ibu. Mbah Min. Ayo di ngawiat.
2: Nggih.
0: Lho sawetah wis mboten sowan.
1: Nggih.
0: Kune sakit Romo.
1: Oh. Lha iki sampun Joshua kok nggih.
0: Nggih, sampun

0: Makaten Romo, makaten setunggal podo kemawon ingkang saged kula aturaken. Ngaten. Derek pinton salam kagem Bapak Azhari, Romo Haji Ngadiono, kagem Bapak Triarjito, kagem Romo Eri Sarjono, Romo Yuwono, kagem Ki Rukun Merdo, kagem Bapak Kasiono wonten ing Bulawen, Bapak Tumiki, Ki Joko Budu, so Bapak Roslan, so Pak Dipaimin, so Bapak Sukapjo, Bapak Supoyo, Mboten Kesupen, kagem Bunda Dwijo, Ibu Yayu Kweni, kagem Mbah Ijem wonten ing Babatan Liungan, so Ibu Wagianti, so mboten kesupen ugi kagem Ibu ing dalem nggih Rama.
1: Nggih, matur nuwun Bu.
0: Nggih, kagem Mbak Riyatmi ning rum ugi wonten dalem Mas Sugiman.
1: Nggih.
0: So mboten kesupen ugi kadang kula sepohanen so kagum sedaya para pandemen ingkang nyawiji salu menika wonten acara motopatan wonten Pro 4 RRI Ngayogyakarta. Kagem Romo KMT Projo Swasono so Mas Sugiman Trino Seto sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mangke. Makaten medal kula kunduraken matur nuwun.
2: Rawuhipun Ibu Sri Utami. Inggih kula sikeking saking dalem kepareng kula aturaken ingkang rawuh wonten ing studio. Monggo menika saking Ibu
3: Suhartini.
2: Ibu Suhartini matur nuwun inggih sutresna budaya Ibu Suhartini. Monggo paring menapa Ibu?
3: Asmarandana
2: tigang. Asmarandana ngaten. Monggo-monggo katuraken medal Ibu.
3: Nggih.

0: Matur nuwun Mas Dwi.
1: Inggih, matur nuwun. Inggih. Inggih menika wonten ingkang mundur pesa Rama menika wau Asmarandana menapa ing
2: kula. Asmarandana geger sore.
1: Geger sore.
0: Joko Lulo.
2: Oh, Joko Lulo nggih, sik niku Joko Lulo sing jenenge anu geger sore, Joko Lulo nggih.
1: Joko Lulo nggih. Ingin mundur pesa kalau panji. Ugi matur nuwun menika Ibu Yasinta Maria dari menika kepareng nyawiji matur nuwun rawuhipun nggih. Monggo-monggo Pak Darmoyo.
3: Nggih, sugeng dalu Mas Giman, sugeng dalu Kanjeng Projo. Nggih. Kepareng kula badhe ngaturaken pupuh Pojima. Pangkur.
1: Nggih.
3: Pupuh Pangkur ning sana sih geger sore.
1: Oh nggih.
3: Saya suruh

0: waroto sanegoro. Pancasila kang minangka dasaripun murih kancanging panjangka Indonesia Republik. Mekaten Mas Giman, Romo Projo, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Pak Darmoyo paring sekaripun. Tasih ingkang kepareng rawuh wonten ing studio dalem menika salajengipun sumangga menika saking Bapak
2: Murtiono.
1: Pak Murtiono, matur nuwun rawuhipun. Sugeng dalu, nggih. Monggo.
2: Lalu Romo Kanjeng Projo. Nggih. Kula badhe ngaturaken Asmandana gegandhengan kalian Kamardikan.
1: Oh nggih, monggo. Apa
3: jenenge? Operate.

Dapuk minongko pangarso sopo kang dadyo presiden uga sopo wakiliro kelawan sopo menterinyo ingkang tumuli angatur lumakune pebrin

0: Makaten Mas Sugiman.
1: Inggih, matur nuwun.
0: Senom kalih podo badhe nderek kintu salam kagem Bapak Heri Sarjono wonten ing Triharjo Murangan Sleman, Bapak Zainal Bu Zainal wonten ing Medari Gedhe Catur Harjo Sleman, Ibu Siti Fatimah Bapak Suyadi wonten ing Menulis Sumbersari Moyudan Sleman, lan Bapak Edi Trianto wonten Sleman Permikalih Panguan Tridadi Sleman. Sugeng dalu sugeng midhangetaken program 4 RRI Ngajakarta ing dalu menika. Matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Pak Barsono rawuhipun lan paring sekaripun. Kula sikeking rawuh wonten studio kepareng kula aturaken ingkang paring kintun kula wiwiti saking panjenenganipun Bapak Sungkono Pamularse. Sumangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Sugiman Dunuseto saha Rama Kanjeng Brajo Swasono. Kuring mriki Rio Pamularse utawi Pak Sungkono saking Sewon.
1: Nggih.
2: Badhe nderek nengaken maca patan wonten ing RRI Ngayogyakarta Adiningrat.
1: Monggo-monggo.
2: Wontene dalu punika kula badhe ngaturaken Bapak Nirboyo.
1: Nggih.
2: Sekalipun sinom kalih padha Rama.
1: Monggo-monggo.

0: lan pinangka pramugari labuh labet mring negara iku kang den anti anti tembang kinanti kuwi kula aturaken kagem Ki Resi Seta wonten ing dalan timaha Ki Rukun Werda wonten ing Mejing Wetan Ibu Tuti Njaga Yudan Ibu Sri Utami wonten ing sak wetan kampus ISI Bantul Ibu Dwijo Karangmojo Ibu Wagianti Wareng Gunung Kidul so katur sedaya para sutresna wonten ing dalu menika langkung-langkung ingkang sami ngayahi rondo ing dalu menika wonten ing padukuan Bulawen sugeng dalu sugeng nindakaken kewajiban rondo. Pekaten Mas Sugiman Dwi Nur Seto Jaromo KMT Projo Swasono sugeng dalu matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun saking Pak Kasyono wonten ing Bulawen.
2: Nggih.
1: Tasih ingkang paring kintun monggo kula aturaken dumateng panjenenganipun Ibu Warsi menika badhe paring sekar Mas Kumambang limrah sekawan podo. Monggo kula aturaken medalipun.
3: Sugeng dalu. Rama Sugiman Dwi Nur Seta.
1: Nggih,
3: sugeng dalu. Katur panjenenganipun Kanjeng Brojo Swasono.
2: Nggih.
3: Rama Sugiman kula badhe nderek ngregengaken maca patan ing dalu punika.
1: Nggih.
3: Kula badhe nyekar Mas Kumambang limrah sekawan podo.
1: Monggo monggo.
3: Saged kula awit inggih?
1: Nggih.
3: Rama Sugiman.
2: Nggih.
3: Dwi Nur Seta.
1: Nggih.

0: Makaten Rama Sugiman.
1: Nggih.
0: Sekar Mas Kumambang ingkang saged kula aturaken. Wonten kirang nanepatipun nyuwun pangapunten. Matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Ibu Warsi kepareng rawuh. Salajengipun monggo katuraken kagem panjenenganipun Pak Samijo. Monggo.
2: Yeah.

0: Makaten Sekar Gambuh Tigang Kodo wonten kirang lepatipun nyuwun pamapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Samijo Tareko Mas Samijo nggih. Tasih ingkang kepareng rawuh wonten ing studio utawi paring kinten menika kula aturaken kagem Ibu Diniati. Monggo-monggo kula aturaken.
2: Sugeng dalu Dimas Dinurseto.
1: Nggih, sugeng dalu
2: Rama Prada.
1: Nggih.
2: Di para kanca ing wonten Prompat. Dalem badhe rerek nyekar Asmarandana.
1: Nggih, monggo.

0: Injih kalajengaken monggo.
1: Sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Katur wonten ngartanipun Dimas Sugiman Dinursito. Sugeng dalu ugi katur pinanipun Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana. Sugeng angayahi tugas wonten ing radio RRI ngantos paripurna. Keparenga kula Ibu Suryo saking Bugisan badhe nderek ngregengaken wontenipun giaran wonten ing dalu menika kanthi badhe nyekar pupuh dandang gula setunggal podo. Kepareng kawiwitan nggih.
0: Nggih, monggo.
1: Bebarengan.

0: Yakub para panjajah.
1: Inggih matur nuwun Ibu Suryo rawuhipun. Salajengipun monggo kula aturaken saking panjenenganipun Bapak Jemangin. Monggo-monggo kula aturaken medalipun.
2: Sugeng dalu Romo Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana, sugeng dalu Mas Sugiman Dewi Reseta.
1: Sugeng dalu monggo.
2: Wonten ing dalu punika kula badhe nderek ngregengaken maca patan.
1: Inggih.
2: Kula badhe ngaturaken sinom grandil kalih foto.
1: Monggo-monggo.

Inggih, matur nuwun dawuhipun Pak Jemangin sampun kepareng rengekaken kiyaran maca patandal menika. Sutresna budaya mirunggan wonten ing dalem menika, para kadang ingkang kepareng rawuh wonten ing studio kepareng badhe paring panembromo minangka mangke margya utawi mapak dinten kamardikan Republik Indonesia ingkang jangkep umur utawi yuswa 87 tahun. Kula aturaken dumateng kadang ingkang kepareng rawuh wonten ing studio dalem menika, sumangga.

0: Matur nuwun. Inggih,
1: matur nuwun Rama Praja lan para kadang ing tasih kepareng ngregengaken wonten ing dalu menika. Inggih, tasih menika kula aturaken ing paring kinten menika nggih ing
0: aturaken wau.
1: Monggo menika Pak Anton Rianto.
0: Nggih, monggo Pak Anton.
2: Sugeng dalu Mas Sugeng Dwinur Seto.
1: Nggih.
2: Soho Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana.
0: Nggih.
2: Dalu menika kula Anton Rianto badhe nderek ngregengaken adicara macapatan gayut kalian wulan Agustus kangge 17-an menika. Kula mboten pintun sekar mong. Kula badhe nyekar megadruh.
1: Inggih, monggo.
2: Megadruh wonten nempodo anggitanipun Rama Praja Swasana.
0: Nggih, monggo.
2: Kula wiwiti nggih, monggo.
1: Inggih.
0: Nggih, tegang podo monggo.

0: lahir undo dunyo tan pinitung sawiji dekating ati nambut kardi gotong royong.
1: Injih matur nuwun Pak Anton Lianto. Injih
2: anu sak derengipun
1: bukase
2: matur
1: injih
2: gayutanipun kalian hajat dalem ing Kraton Ngajakarta Adiningrat Masugi Mandunaseta.
1: Inggih, terus pundi monggo Rama?
2: Kados adat saben yen wonten ing wulan mulut,
1: inggih,
2: menika wonten hajat dalem grebeg mulut.
1: Ngaten inggih.
2: Namung kados ingkang kadhawuhaken dening ngerso dalem pilih benjing menika kados grebeg besar kala wingi
1: inggih
2: mboten wonten grebeg
1: nggih
2: kados bulan besar kala wingi besar kala wingi ra
1: pun damel prasaja
2: nggih pun damel prasaja kangge grebeg mulut menika ugi mekaten.
1: Ngaten iki.
2: Namung hajat dalem sekaten menika tetep dipun adani. Nggih. Menika mangke sutrisna budaya kawula Ngajakarta ing badhe meresani menika monggo kangge upacara grebeg menika mangke dawah dinten Rebo. Dinten Rebo. Lajeng miyos gongso dados sekaten ing sepisanan menika dinten Rebo malam Kamis. Lajeng grebekipun dinten Rebo.
1: Ngaten.
2: Nggih. Mila ndatesaken uninga sutresna budaya mangke ingkang badhe meresani benjing dinten Rebo Kliwon. Nggih, leres Rebo Kliwon. Tanggal menika tanggal
1: 26
2: nggih tanggal 26 lajeng miyos gongso sekaten ing sepisanan menika Selasa malam Rebo nggih tanggal 18 menika mapan wonten grebeg menapa sekaten ing sepisanan menika mapan wonten ing kagungan dalem bangsal Ponconiti. Lajeng tengah dalu puniku gongso sekaten dipun boyong wonten ing kagungan dalem masjid gede. Lajeng mangke kundur gongso malam Rebo. Malam Rebo tanggal selangkung malam 26 menika gongso sekaten dipun boyong mlebet wonten ing salebeting kraton.
1: Ngaten.
2: Nah, menika dadosaken uninga dhateng sedaya warga kawula Ngajakarta ing badhe mirsani sekaten monggo saged kados ingkang kula aturaken
1: menika
2: wau. Mekaten Mas Sugiman Dinurseto sak wetawis anu biyawara kangge hajat dalem
1: inggih
2: grebeg
1: matur nuwun
2: mulut wonten ing taun menika
1: inggih
2: ngengeti wekdalipun Mbok Nawi prayogi tumuli dipun pungkasi
1: Injih.
2: Macapatan dalu menika kanthi donga lan pamuji pinanggih mangke malam Jumuah. Candhakipun
1: Injih. Nggih. Katuraken sekar panutup nggih,
2: Mas. Nggih.

Sutresno Budoyo sekar panutup sampun kapiarso mungkasi pepanggian penjenengan sedayan kula wonten ing giaran maca patan dalem menika ngambali atur ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggali ngiras pantes ngleluri budaya Jawi mliginipun seni tembang mocopat. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran maca patan dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun. Nuwun. Matur nuwun.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.